شیف کتله ترش اکتر سارنه بیا این شما کی سانسات ساونگ ته دیلیتات یلینی بال بال بالاگتات اون تخت چرکن سانسات سارن کارچیستی سارن باس یسرگو یا کتل دارات چویگی چرکت چارل تم بلتات نرره بالسنه تولات تاست تاستان شیرگان هر سالشوی آتا سهون سهون هایران جالسندند یلینگایش بالول آتا جویت افتخچه تیمارا

شرگ بالا بال حالا گن شرگ بیشه حالا گن شرگ بالا بال حسن دان به خوبل من شرگ بالا بال بالا بسراغ ولچ شرگی بالا بال شلگر ولچ خوش شرگ